тыңдаган бет турак программабыз эмди Аптын районубуздун 16 шаарынын келгүсү 24 сааттык аба ырайынын маалыматын аңылтабыз. Үрүмчүдө аба булуттук болуп кийин ачылды. Температура 20 Цельсия градустан 30 Цельсия градуска. Алтайда аба булуттук, температура 14 Цельсия градустан 29 Цельсия градуска. Чөчөктө аба булуттук, температура 15 Цельсия градустан 31 Цельсия градуска. Голжуда аба булуттук, температура 19 Цельсия градустан 31 Цельсия градуска. Бортолада аба булуттук, температура 18 Цельсия градустан 33 Цельсия градуска. Кармайда аба булуттук, температура 23 Цельсия градустан 35 Цельсия градуска. Көйтөндө аба булуттук, температура 21 Цельсия градустан 35 Цельсия градуска. Шиханзада аба булуттук, температура 18 Цельсия градустан 35 Цельсия градуска. Санжыда аба булуттук, температура 20 Цельсия градустан 33 Цельсия градуска. Кумулда азыраак ямгур ыгып кийин аба булуттуу, температура 18 Цельсия градустан 32 Цельсия градуска. Турпанда азыраак ямгур ыгып кийин аба тутулду, температура 26 Цельсия градустан 38 Цельсия градуска. Корылда аба булуттук, температура 20 Цельсия градустан 32 Цельсия градуска. Аксууда азыраак ямгур ыгып, температура 23 Цельсия градустан 33 Цельсия градуска. Алтышта аба булуттук, температура 19 Цельсия градустан 35 Цельсия градуска. Кашкайда аба булуттук болуп кийин азыраак ямгур ыгып, температура 22 Цельсия градустан 37 Цельсия градуска. Хотенде аба тутулду, температура 21 Цельсия градустан 35 Цельсия градуска. Үрүмчүдө аба булуттук болуп кийин ачылды, температура 20 Цельсия градустан 30 Цельсия градуска болду. Урматтык радио аңгучулар, Шинжаң радио телевизия стансынын мындай турак программасы боюнча алтыш бердик. Аңыгыңызга рахмат.